کے لپٹا ہی ٹھہک ٹھہک مایا سنگ موئے ہوا کے کسل نہ کت ہو ہوئے ٹھان پری سنتے سنگ بسیا امرت نام تہاں جی رسیا ٹھاکر اپنے جو جن پایا نانک اوا کا من سیتلایا سلوک ڈنڈوت بندن انکبار سرب کلا سمرت ڈولن تے رکھو پربھو نانک دے کر ہاتھ پوڑی ڈڈا ڈیرا ایو نہیں جے ڈیرا تے جان اوا ڈیرا کا سنجمو گر کے سبد پچھان یا ڈیرا کو شرم کر کھالے تاک کا تسو نہیں سنگ چالے اوا ڈیرا کی سو مت جانے جا کو دشٹ پورن بھگوان نے

چل آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھوے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست

پہلا، کوڑ راجہ، کوڑ پرجا، کوڑ سب سنسار، کوڑ منڈب، کوڑ ماڑی، کوڑ بیسن ہار، کوڑ سوئنا، کوڑ روپا، کوڑ پہنن ہار، کوڑ کایا، کوڑ کپڑ، کوڑ روپ اپار۔

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہ ہی میل

جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کہو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلہ بوجو مور گیانا تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سپن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجا

جو گماہے نام دلمب ہے گرمکھ پایا جائے برناوے مکت نہ ہوئی ویکھو کو ویو پائے بلہاری گر اپنے سد بلہارے جاؤ سد گر ملے ہر من وسے تجے رہے سمائے رہاؤ جاں پو پائے اپنا بہرا ابجے من آئے

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت کے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من مسے

جیویا جو ہر سکھ پر خرچ تیاگ دے دکھ ہومے پاپ کمائے مانمک اگیانی مایا موہے ویاپے تین بوجھن کائی پائے حلت پلت اوئے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرسادی کو نام تیائے تس ہومے وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مانمک اوندا کول ہے نہ تس بھگت نہ ناو سکتی اندر ورتدا پور تس کا ہے او پاؤ تس کا اندر چیتنا پجئی مگ بھی کا آلاؤ اے ترم رلائے نہ رلن او نہ اندر کوڑ سواؤ نانک کرتے بنت بنائی مانمک کوڑ بول بول ڈوبے

لبٹائے، گر کے سبد پر جالیے تاں اے وچوں جائے، تن من ہووے اجلا نام وسے من آئے، نانک مایا کا مارن ہر نام ہے گرمکھ پایا جائے محلہ تیجا، ایہو من کیتڑیا جگ پرمیا سر رہے نہ آوے جائے، ہر پانا تا پرمائن کر پرپنچ کھیل اپائے، جہاں ہر بخشے تا گر ملے استھر رہے سمائے، نانک من ہی تے من مانیا ناکش مرے نہ جائے، پوڑی کایا کوٹ اپار ہے ملنا سنجوگی، کایا اندر آپ بس رہا آپے رس پوگی، آپ اتیت الپت ہے

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سگدات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اند پیا سگ سہج سمانے سدگر میل ملائی، من نام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

لاپنواں سوگ ساند کر آیا نندگ کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساچے کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی۔